0: Jobber du et sted med pensjon I KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100,000 I kommunene og helsenorge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP Forsikring.
1: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
2: Uheldig bilvirkning.
3: For en kamp! Ok, da det lagt I 6 minutter, da. Ja, da lurer jeg på egentlig om vi må ta resten I bilen, da. Jeg har bare parkering til halv. Ja, og du vet det blir så kaos når alle skal ut samtidig. Jeg tror bare vi drar, ja. Ha det, dere!
4: Heia, Norge!
2: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.

0: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Tog servicen på Mekonomen I stedet for på merkeverkstedet, ja.
2: Ok, men det like bra det da?
1: Ja, ja. Gikk raskt og greit. Mye billigere. Ja. Prata så jeg skjønte det.
2: Ja.
0: Vi forstår hva bilen din prøver å si. Bok time på Mekonomen.no
3: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.

0: Oktadalen Mølle har butikker i Lom og Vågå og har det meste du trenger åt hus og gård. Arbeidsklæde, sko, vaskemiddel, utstyr fra blant andre Husqvarna og plen, skog og skjog. Verktøy, mat og utstyr åt både hund og katt er noe til det oss har i våre butikker. I tillegg selges dekk åt det meste som går på hjul og har verksted for motorsager, grasklippere og andre småmaskiner. Velkommen inn i Oktadalen Mølle for en landbruksprat og en god handel.
1: Smør på selvsivik, det fra deg.
2: Hei du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
1: Ja, det vanligvis full pris.
2: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
1: Ja, det korrekt.
2: For det 20% på flisen nå?
1: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
2: Hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
1: Ja, de får du i rabatt.
2: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
1: Ja.
3: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: IKEA kunderadio. Til og med 12. september er det IKEA Family-dager, hvor det blir både bakluke-loppis, du kan tegne og vinne drømmerommet,
1: hæ?
0: Og det
1: blir... Hva sa du? Vinne drømmerommet?
0: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
1: Hallo, jeg vil tegne.
0: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så er du med i trekningen og kan vinne gavekort på 10.000 kroner.
1: Åh, jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
0: Så bra, da finner du all informasjon på IKEA.no.
1: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
2: Hei, du på jakt etter catering til et neste arrangement? Velg Perrin Catering. Vi har en meny som passer deg med smak, tradisjonell mat, spennende tapas og deilige desserter. Vi leverer til alle anledninger, med eller uten kokk og servitør, enten der hjemme eller på hytta. Kontakt Perrin Catering på 971-96-733, eller besøk oss i Øvregata 23. Vi står klare til å gjøre ditt arrangement minneverdig. Ønsker du nok? Og god mat samt det lille ekstra. Bruk Perrin Catering.

0: Gleder du deg til vinter sjog og ski på Bjorli? Bjorli Skisenter et av Norges mest sjosikre skianlegg. Det en lang skisesong som strekker seg helt fra november til mai. Så hvis du allerede nå vet at Bjorli blir en del av vinteren din, da bør du merke datoen 4-20 september. Da får du nemlig Early Bird-priset. Det årets beste pris på sesongkort. Sikre sesongkortet før prisen går ut. Early Bird får du kun kjøpt på bjorli.no fra 4-20 september. Bjorli Skisenter, slå alt på fjellet.
1: Det litt...
2: Men det ikke litt sånn koselig når det litt sånn dunkelt da?
1: Når det helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
3: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alt til lave priser.

0: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news.
1: Nei, altså, Simon, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
0: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
1: Ja, at, det var, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
0: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
1: Ja, men du sa jo at...
2: Hva, hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
0: Oj, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
1: Nei, nei, men da har Lise bestemt da at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Nei. Dessverre.
3: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice?
4: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.

0: I Lillehammer familiepark skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Lillehammer holder åpent hver lørdag frem til og med høstferien. Bestill på lillehammer.no.
1: Lillehammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
2: Men kom du ser ut, Stian?
3: Du Tom, jeg var på fjelltur i går og spende inn i å stufte, og vrengde sekken over hugu, knuste termosen min og braut av brillen min og rev sånn broka mi.
2: Kjære vene. Hvor skal nå?
3: Jeg skal bort på Perinsenteret og kjøpe et nytt alt sammen.
2: Ja, men har du alt dette der da?
3: Har alt dem.
4: Her på Perinsenteret har oss det meste. Dere finner oss på Facebook og Instagram. Velkommen til oss!

0: det tid for EU-kontroll snart? Thomas Leeng Kjos Bilverste, et autorisert mekaverste, tilbyr service og reparasjon for alle typer kjøretøy. Personbil, elbil, varebil, bobil, lastebil eller buss. Vi tar også service på traktor, landbruksmaskiner og anleggsmaskiner, sveising og stålarbeid, og slangeverste også noe av våre spesialiteter. Dekkverste og dekkhotell, det har vi også. Og du, som NAF-medlem, så får du rabatt på jurskift vår og høst. Vil du vite mer, besøk vår Facebook-side eller besøk oss rett bak Sirkel K I Ringbu. Velkommen til Kjos Bilverste. Fra traktor til Deisla, vi skrur på alt.
1: Gruer du deg til å rydde I garasjen eller boden? Fortvil ikke! Med Isek går jobben I en fei. Du kjøper Isek fra en av våre over 100 utsalgssteder I Storoslo. Sekken superenkel I bruk og rommer mye plass for avfall. Bestill henting av sekken på isek.no, og vi fjerner sekken effektivt for deg der du bor. Enklere blir det ikke.

0: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3
1: Du en hund?
0: Nei
2: En elefant?
0: Nei
1: En brannbil?
0: Nei
3: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
0: av det? Nei, mamma, du
3: For du ser akkurat sånn ut
0: Altså du, nå spiller vi spill
4: Hun vil jo bare ditt beste Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram Det gir trygghet til deg og mamma
5: Velkommen til Vise i Storgata 31 på Lillehammer Vi har masse å by på foredrag, familiekonsert, konserter i ulike sjangre med både lokale og internasjonale artister og musikkquiz for alle. Her noe for enhver smak. Sjekk ut vår hjemmeside visegården.no for info og billetter. Velkommen til oss for gode

0: Lørdag 12. september det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lotto-millionærer. 34! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
1: 3. til 5. september gleder oss oss til, for da arrangerer Vinstra Markedsforening handelsdager på Vinstra. Fra torsdag 3. september en rekke flotte utstillere fra hele landet, og de står klare til å ta dere imot på senterplassen utenfor Pyrint kjøpesenter. De står både torsdag, fredag og lørdag. Lørdagen 5. september jo Lena Teigen og Terje Gårding Hong Duo klare til å spille opp, og det blir god stemning. Så kommer traktoropptoget, putter han forbi etter kort. Vi gleder oss til å se dere alle sammen, og hjertelig velkommen til Vinstra.

0: Visste du at Møbleringen har butikk på Lillehammer? Her møter du selgere med lang erfaring, god fagkunnskap og et ekte ønske om å hjelpe deg med å finne den riktige løsningen til hjemmet ditt. Enten du ser etter sofa, spisegruppe, seng eller godstol, tar vi oss tid til å hjelpe deg. Du finner Møbleringen Lillehammer i Landbruksvegen, i de gamle lokalene til Lillehammer Meieri. Møbleringen Lillehammer, enkelt å finne, vel verdt turen.
1: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Rødker. Han tar imot deg hos bunnpris.
1: Nå jeg så lei til å være blåkald på nasen, og vel bedre enn å komme hemmet til ekte varme etter en lang dag ute i innlandskulda. Men at Lillehammer Varmesenter vet at de kan hjelpe deg med å realisere peisdrømmen, enten du ønsker en moderne designpeis, en rent brennende veom. De fikser alt. Fra valg til produkt til ferdig montering. De jo en faghandel innen varme. Besøk Varmefag Lillehammer i Korgvegen 33, eller se utvalget på varmefag.no. Lillehammer Varmesenter, dom høll deg varm.

0: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
1: Gruer du deg til å rydde i garasjen eller boden? Fortvil ikke! Med Isek går jobben i en fei. Du kjøper Isek fra en av våre over 100 utsalgssteder i Stor-Oslo. Sekken superenkel i bruk og rommer mye plass for avfall. Bestill henting av sekken på isek.no, og vi fjerner sekken effektivt for deg der du bor. Enklere blir det ikke.
2: Det litt...
3: Men det ikke litt sånn koselig når det litt sånn dunkelt da?
2: Når det helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
4: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.

0: Men kom du ser ut, Stian?
1: Du Tom, jeg var på fjelltur i går og spende inn i å stufte og vrengde sekken over hugget, knuste termosen min og braut av brillen min og rev sånn broka mi.
0: Kjære vene. Hvor skal nå?
1: Jeg skal bort på Perinsenter og kjøpe et nytt datsamhet.
0: Ja, men har du alt dette der da?
1: Har alt dem.
2: Her på Perinsenteret har oss det meste. Dere finner oss på Facebook og Instagram. Velkommen til oss!
3: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast er digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg snacks fra Kims til minus 40%.
4: Bra, men siden Joker en god naboen som også leken, hadde det vært fint å få med noe om det også.
3: Da tar vi radioversjonen av Kims lek.

0: Jeg har en såkalt dum toer, ja.
1: Det ikke det dum toer betyr, Bessar.
0: Får masse komplimenter for den.
1: Ja, ikke for toeren.
0: Ja, men jeg får det.
1: Ja, Bessar, du kan ikke si det.
0: Hvis jeg skal beskrive den dumme toeren min.
2: Ja, grunnen til at bestefar har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror han egentlig mener, fordi han vil være mindre på skjerm. Og med tvilling sin fra Ice kan han ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på
3: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram karbonadedeig fra Spar før 96,90, nå kun 59,90. Du får også halv pris på et stort utvalg grandiosa fra Stabburet. Det billig det. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
4: Visste du at Møbleringen har butikk på Lillehammer? Her møter du selgere med lang erfaring, god fagkunnskap og et ekte ønske om å hjelpe deg med å finne den riktige løsningen til hjemmet ditt. Enten du ser etter sofa, spisegruppe, seng eller godstol, tar vi oss tid til å hjelpe deg. Du finner Møbleringen Lillehammer I Landbruksvegen, I de gamle lokalene til Lillehammer Meieri. Møbleringen Lillehammer. Enkelt å finne. Vel verdt turen.
5: Dette her, det lyden av Petter som sliter for å blåse opp ungenes nye badebasseng med munnen. Ja, sånn kan det gå når du absolutt vil vente til det blir tilbud på pumper. Du kunne også gått hjem og fiks. Her har vi lavpris til alle hver dag, så kan du I hvert fall ikke bruke prisen som unnskyldning. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.

0: har fått ny bil? Skogen Bil har både nye og brukte biler. Ny bilforhandler for Kia og eneste Citroën-forhandler I Gudbrandsdalen. Skogen Bil, forhandleren som til for det.
1: Gleder du deg til vinter, skog og ski på Bioli? Bioli Skisenter et av Norges mest skosikre skianlegg. Det en lang skisesong som strekker seg helt fra november til mai. Så hvis du allerede nå vet at Bioli blir en del av vinteren din, da bør du merke datoen 4-20 september. Da får du nemlig Early Bird-priset. Det årets beste pris på sesongkort. Sikre sesongkortet før prisene går ut. Early Bird får kun kjøpt på bioli.no fra 4-20 september. Bioli Skisenter, slå at på fjellet.
2: 3-5 september gleder oss oss til, for da arrangerer Vinstra Markedsforening handelsdager på Vinstra. Fra torsdag 3. september en rekke flotte utstillere fra hele landet, og de står klare til å ta dere imot på senterplassen utenfor Pyrint kjøpesenter. De står både torsdag, fredag og lørdag. Lørdagen 5. september Lena Teigen og Terje Gårding Hong Duo klare til å spille opp, og det blir god stemning. Så kommer traktoropptoget, putter han forbi etter kort. Vi gleder oss til å se dere alle sammen, og hjertelig velkommen til Vinstra.

0: At har vi radioversjonen av Kims lek, hør nøye etter. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg snacks fra Kims til minus 40%. Ja, husker du tilbudet?
1: Ja, og det ikke til å kimsa.
0: Det det ikke. Joker, den gode naboen.
2: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til Hjemmafix. Her har vi nemlig lavpris til alle. Uansett om du handler mye eller lite. Få en grønn presenning til kun 10 kroner, eller 24 ruller med toalettpapir til bare 69 kroner. Hjemmafiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
3: Smør på Stelsjevik, det Frode.
4: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
3: Ja, det vanligvis fullpris.
4: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
3: Ja, det korrekt.
4: For det 20% på flisen nå?
3: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
4: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
3: Nei, de får du i rabatt.
4: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
3: Ja.
5: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: også matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og aktimell drikkejoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
1: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Røtker. Han tar imot deg hos bunnpris.
2: Nå har byggmakker prismatch og opp til 30% på utvalgte gulv. Så da det bare begynner å legge gulv. Eller legge seg ned på litt og få gulvet lagt av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Pompibom byggmakker.
3: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.

0: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk
1: Ja!
2: Fikk vi den?
1: Ja. Det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
2: Ja, det gul. Det gul.
1: Kan du være stille?
2: Ja.
1: Men kjempe.
0: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
3: Uheldig bilvirkning.
4: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor, men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent da, i dårlig humør. Det planen min.
3: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
5: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
6: Helgens tilbud hos Spar. Hva med egg og bacon til frokost denne helgen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg bacon fra Finnsbråten, Gilde og Folkets. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
7: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
8: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
9: Ok, takk til dere begge to.
10: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Dette her, det lyden av Petter som sliter for å blåse opp ungenes nye badebasseng med munnen. Ja, sånn kan det gå når du absolutt vil vente til det blir tilbud på pumper. Du kunne også gått til Hjemmafix. Her har vi lavpris til alle hver dag, så kan du I hvert fall ikke bruke prisen som unnskyldning. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkeyoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Right Price Tiles kundeavisen.
3: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg snacks fra Kims til minus 40%.
5: Bra, men siden Joker den gode naboen som også leken, hadde det vært fint å få med noe om det også.
4: Da tar vi radioversjonen av Kims lek. Hør nøye etter. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg snacks fra Kims til minus 40%. Ja, husker du tilbudet?
5: Ja, og det ikke til å kimse.
4: Det det ikke. Joker, den gode naboen.

0: Mekonomen!
1: Hei.
0: Hallo.
1: Bilen min lager slik vinelyd i svinga.
0: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden, det.
2: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no i dag.
3: Jobber du et sted med pensjon i KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 i kommunene og helsenorge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP Forsikring.
4: Gleder du deg til vinter sjog og ski på Bjorli? Bjorli Skisenter et av Norges mest sjosikre skianlegg. Det en lang skisesong som strekker seg helt fra november til mai. Så hvis du allerede nå vet at Bjorli blir en del av vinteren din, da bør du merke datoen 4-20 september. Da får du nemlig Early Bird-priset. Det årets beste pris på sesongkort. Sikre sesongkortet før prisen går ut. Early Bird får du kun kjøpt på bjorli.no fra 4-20 september. Bjorli Skisenter, slå alt på fjellet.
5: Lørdag 12. september det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lotto-millionærer. 34! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se Hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.

0: En mann I 60-årene død etter en kollisjon mellom en bil og en elsparkesykkel I Skien I går kveld. Til tross for livreddende førstehjelp utført av fagpersonell, så var livet ikke til å redde, står det I politiloggen. Bilisten har fått sitt førerkort beslaglagt. Slottskapellet utvider åpningstidene for defilering. Mange mennesker ønsker å ta et siste farvel ved Kong Haralds båre, og køene lange. De kommende dagene frem mot gravferden vil derfor utvide åpningstidene, opplyser Kongehuset. I dag, søndag og mandag det åpent til klokka 23. Det observert flere droner over slottet og Oslo sentrum. Politiet minner om at det permanente luftfartsrestriksjoner I området. De ber media og andre om å respektere de restriksjonene som gjeldende, og restriksjonene gjelder både for bemannet luftfart og ubemannet luftfart. Russlands ambassadør til Danmark mener våpenproduksjon for Ukraina øker sikkerhetsrisikoen. Ambassaden I Oslo sier det samme gjelder for Norge. Masseproduksjon, levering og bruk av slike våpen tvinger den russiske siden til å iverksette mottiltak, opplyser ambassaden til Nettavisen. Nepal har bedt om internasjonal bistand etter de omfattende flom- og skredhendelsene I landet. DSB sender nå 1,8 tonn medisinsk materiell og beredskapsutstyr fra sivilforsvarets beholdninger. Situasjonen I Nepal svært alvorlig, sier direktør Lars Jakob Hiim. Et forslag om å utarbeide et nytt verdenskart vedtatt I FNs hovedforsamling. Målet at kontinentenes faktiske størrelse skal bli mer nøyaktig gjenspeilet. Forslaget ble fremmet av Togo, blant annet med støtte fra de øvrige 54 medlemslandene I den afrikanske unionen, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: En person I 20-årene omkom etter en trafikkulykke på Riksvei 4 I Gjøvik natt til I dag. Personen ble funnet hardt skadd I veibanen like før klokka 3:30, og veien ble stengt. Politiet mener personen syklet langs veien da vedkommende ble påkjørt. Føreren av bilen har ikke meldt seg. Politiet ber om tips og observasjoner fra personer som kan ha sett biler I området på ulykkestidspunktet. Kriminalteknikere og Statens vegvesen, ulykkesanalysegruppe, på vei til stedet. En person sto I full fyr på Espaveien I Stange natt til lørdag. Meldingen kom like før 2:30. Alle som var I bilen kom seg ut, men ingen ble skadet. Brannvesenet rykket ut og fikk slokket brannen. Bilen berget, og politiet har opprettet sak. En kvinne I 60-årene ble tatt for ruspåvirket kjøring I Skarnes sentrum fredag kveld. Utrykningspolitiet stanset kjøretøyet rundt klokka 22:30, og føreren testet positivt på narkotika. Politiet sikret bevis og tok beslag I førerkortet. Kvinnen som ikke bosatt I innlandet anmeldt for påvirket kjøring. To bilførere ble tatt for promille og ruskjøring I Hamar natt til I dag. Ved 02:29-tida stanset politiet en mann I 40-årene fra Hamar I Vangsveien ved Dæhlieveien. Han blåste over lovlig verdi og ble anmeldt og fikk førerkortet beslaglagt. Tidligere på natta, rundt klokka 01:55, stanset utrykningspolitiet en mann I 10-årene I Vangsveien ved Rogstadgutua. Han mistenkt for ruspåvirket kjøring og har også fått førerkortet sitt beslaglagt. Utrykningspolitiet hadde en trafikkontroll I Vangsveien I Hamar natt til I dag. Ved Vangsli ble det skrevet ut 3 forenklede forelegg for fartsovertredelser. Høyeste hastighet var 104 km I timen I 70-sona. En mann I slutten av 10-årene ble I tillegg anmeldt for fartsovertredelse og ruskjøring, og fikk førerkortet beslaglagt. Kontrollen ble gjennomført rundt klokka 02:15.

Emma Steinbakken der med låta som heter For alle type ting. Den åpner denne lørdags formiddagssendingen her i lokalradion. Vi skal være med deg frem til klokka blir 12 med litt ulik informasjon, innslag og ja, nyheter og så videre. Det er 14 dager igjen, så ikke glem å nominere til Norges mest inspirerende bonde. Det skal vi høre mer om. Og så er det slik at mange barn som kjøres til, eller blir kjørt til skole- og fritidsaktiviteter, og da er det sånn at 2 av 10, altså 20% av disse barna, sitter feil sikra. Det må vi jo sikkert få gjort noe med. Vi skal høre mer om den saken også i løpet av den timen som ligger foran oss. Vi har selvfølgelig også i dag bunkret opp med en stor bunke musikk. Her er Billy Ray Cyrus for eksempel, etter hvert kanskje mest kjent som pappaen til, men uansett, han hadde en gigantisk hit på 90-tallet som het Achy Breaky Heart.

0: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
1: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
2: Du en hund?
1: Nei.
3: En elefant?
1: Nei.
2: En brannbil?
1: Nei.
4: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
1: Nei,
4: av det?
1: Nei, mamma, du...
4: For du ser akkurat sånn ut.
1: Altså, du, nå spiller vi spill.
0: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Helgens tilbud hos Spar. Hva med egg og bacon til frokost denne helgen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg bacon fra Finnsbråten, Gilde og Folkets. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Det litt.
6: Men det ikke litt sånn koselig når det litt sånn dunkelt da?
1: Når det helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
7: Underholdningsguiden. I dag klokka 12 så blir det Furusjøen rundt på Kvamsfjellet, og på Vinstra fortsetter handelsdager med god handel og god musikk. Klokka 18 inviterer Skåbukoret og kontribandet Mette og Gromkara fra Nordre og Søndreland til helaften med kontershow og cowboyfest I Skåbu bygdehus. Og samtidig klokka 18 så inviterer Toril og Morten til utkonsert på Steinhøgsetra eller Hemsetra vår, og det sammen med gruppa G35, og der I Dalskjønnvegen 154. Søndag fra klokka 11 til 16 så det kulturverndag med planteprat I Preskarshagen I Ullinsvin. Det Mari Gjerstad fra Kvann som deler perspektiv om kulturarven og særlig knyttet til urter. Og samtidig klokka 11 så det artsregistreringstur I skogen med biologistudent Andrea Katrin Gistiganger, og møtes det snuplassen 200 meter etter Hjelmstad 23 I Svingvoll. Klokka 19 så det tango, tango, tango med Per Arne Glorvigen, Atle Sponberg og Steinar Haugerud. Og den som presenterte underholdningsguiden Svein Falkenhaug.

0: Noen ting vi har mye av I innlandet, så det jo inspirerende og bærekraftige bønder. Ja, altså hjelpes meg. Men har vi Norges mest inspirerende og bærekraftige bonde, mon tro? Ja, du skal ikke se bort ifra det. Nå vil altså Felleskjøpet og Landkredit finne ut av hvem som Norges mest inspirerende og bærekraftige bonde. Så nå inviterer de like så godt hele landet til å løfte fram bønder som altså går foran med bærekraftige løsninger for lønnsom matproduksjon. Mathias Ytterdal, du kommunikasjonsrådgiver I Landkredit, og først, hvorfor det så viktig å løfte fram inspirerende og bærekraftige bønder da?
1: Nei, det det vel I alle næringer, at man blir motivert av å se på de rundt seg som skinner og gjør en ekstra innsats. Og så har vi jo både, vi og Felleskjøpet jo godt plantet I landbruket, og han vil jo også så til bidra og hedre bonden. Det synes jeg de absolutt fortjener. Det en pris som alle kan nominere til, men den du skal nominere må være da en bonde eller en annen type matprodusent. Og så kan man jo også faktisk mulighet til å nominere seg selv, så hvis det en bonde her ute som synes at han eller hun fortjener litt ekstra oppmerksomhet på det gode arbeidet gjør, så det mulighet til å foreslå seg selv til den vinner av den bærekraftsprisen.
0: Men hva de viktigste kriteriene da, ifølge dere?
1: Ja, prisen anerkjenner, vi vil at det skal anerkjenne bønder som tar konkrete grep da, for å drive mer bærekraftig og lønnsomt I drifta, og at den skal inspirere andre til å tenke litt nytt I landbruket. Så det her kan være tiltak enten en klima, eller agronomi, eller teknologi og ressursbruk, og ja, så listen bred.
0: Det jo ikke alltid de beste kandidatene som roper høyest selv, så det gjelder kanskje for folk rundt inspirerende bønder å stå på litt og nominere vedkommende nå da?
1: Absolutt. Nå skal ikke jeg si noe veldig generelt om bønder, men mange av de jo litt stille av seg og gjør jo veldig mye bra, så da må man ha folk rundt dem som bidrar til å løfte dem.
0: Og nå vi jo inne på oppløpssida egentlig når det gjelder nominasjoner, fordi dette har man jo, man har jo kunnet nominere hele august, og det gjenstår nå omtrent 14 dager. Når siste frist?
1: Frem til 15. september så det mulighet til å nominere.
0: Denne prisen som man da eventuelt skulle vinne, altså hva består den av da?
1: Det jo først og fremst heder og ære fra både Felleskjøpet og Landkredit og blir løftet fram for det gode arbeidet man gjør. Og så får man jo også 100 000 kroner så det, som følger med, så det jo absolutt en del penger det også.
0: Og da må jeg si, eller spørre helt til sist, altså, hvis man nå tenker at jeg kjenner kanskje verdens beste bonde og har lyst til å nominere vedkommende, hvordan gjør man det? Altså, hvor finner man nominasjonsprosessen? Hvordan går man fram?
1: Da går man inn på landbruketsbærekraftspris.no, og så det der et skjema som tar ganske kort tid å fylle ut, hvor man får noen del spørsmål om den man nominerer, og et par spørsmål om seg selv.
0: Og det har jo vært en ganske god pris for bønder I innlandet. Det har jo vært pristakere fra dette fylket tidligere, har det ikke det?
1: Absolutt. I 2024 så var det far og sønn som fra et lite fjellbruk I Vingling som I Stakkanprisen. Så vi hadde en helt annen retning igjen I fjor hvor det var tre brødre fra Vestfold og Toten som drev noe mye mer innen teknologi og planteproduksjon. Da. Så vi har liksom spennende fra de som vi varetar det tradisjonelle fjellandsbruket til de som liksom helt hypermoderne upfront innen planteteknologi.

Nejo og låta Miss Independent. Det blitt 5. september i dag, og 5. september det navnedagen til Brede, Brian og Njål, så gratulerer med dagen til dere som heter det. Vi har også noen andre merkedager å ta med oss i dag. For eksempel så det den internasjonale bacon-dagen i dag. Jeg vet ikke hvor mange land som feirer den, men den da i hvert fall en dag som kan feires. Det også ostepizza-dagen i dag, for de som glad i pizza. Eller så det også internasjonal dag for veldedighet, som også kan markeres i dag. Verdens samosa-dag det også i dag for de som ønsker å rett og slett markere noe mer å spise i tillegg til pizza. Og så det for sånne som meg da, også verdens skjeggedag i dag, sånn at da kan jeg en grunn til å feire også. Og så skal man gjerne også ta vare på litt sånn rovfugler også på dagen i dag da. Det betyr at det verdens rovfugldag i dag. Flere dager finner du selvfølgelig ut av hvis du googler litt rundt omkring. Jeg skal la det være med dette her, og heller slippe til litt mer musikk. Alice Gold og Runaway Love.

0: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og sekspakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser. Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til Hjemmafix. Her har vi nemlig lavpris til alle. Uansett om du handler mye eller lite. Få en grønn presenning til kun 10 kroner. Eller 24 ruller med toalettpapir til bare 69 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram karbonadedeig fra Spar før 96,90, nå kun 59,90. Du får også halv pris på et stort utvalg Grandiosa fra Stabburet. Det billig det. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Right Price Tiles kundeavisen.
3: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg snacks fra Kims til minus 40%.
5: Bra, men siden Joker den gode naboen som også leken, hadde det vært fint å få med noe om det også.
4: Da tar vi radioversjonen av Kims lek. Hør nøye etter. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg snacks fra Kims til minus 40%. Ja, husker du tilbudet?
5: Ja, og det ikke til å kimsa.
4: Det det ikke. Joker, den gode naboen.

Noen sannhetens ord der fra Gaute Ormåsen. Kjærlighet er mer enn forelskelse. Vi skal se litt nærmere på politiets logo også. Vi kan jo starte med denne leteaksjonen som var på Rena i går. Der ble lett etter en gutt i 20-årene. Det ble jo kalt ut både frivillige mannskaper, helikopter og så videre. Og det var ikke mistanke om at det var noe kriminelt. Og etter hvert så ble både bilen hans og han selv funnet i god behold. Så var det da på Skarnes i Sørdal, hvor det var en kvinne i 60-årene som ikke er bosatt i Innlandet, som da ble stanset og mistenkt for kjøring i ruspåvirket tilstand. Også på Hamar var det en elsparkesykkel som ble kontrollert, hvor føreren hadde kjørt i alkoholpåvirket tilstand. Politiet sikret seg bevis, og føreren ble anmeldt for forholdet. Der var det en lokal dame i 20-årene som ble stanset. På Hamar så var det flere hendelser i blant annet Vangsveien. Da. Der var laserkontroll, blant annet. Der ble det tre forenklede forelegg, og i den laserkontrollen et førerkortbeslag. Og så var det også to førerkortbeslag på grunn av ruspåvirket kjøring, også begge de i Vangsveien. Espaveien i Stange, så var det en bilbrann i går, eller i natt, og den ble slukket av brannvesenet. Der er berging foretatt, og veien skal være åpen og fin. Og så var det jo da denne påkjørselen på Gjøvik, som da rett og slett var en person i 20-årene som ble påkjørt etter å ha vært ute og sykla, og der leter man fortsatt etter føreren av bilen og ber om tips da politiet der. Nå skal vi slippe til ABBA, The Winner Takes It All.

0: Ja, hverdagen I gang igjen den, og plutselig så det barn som skal kjøres hit og dit, ikke sant? Enten så kjører du barna dine til skolen, eller til barnehage, eller til fritidsaktiviteter, og de aller fleste foreldre liker jo å tenke at det med å sikre barna I bilen, det jeg ganske god på. Men du helt sikker på at du det? For det viser seg nemlig det at 2 av 10 barn, altså fra 1 til 9 år, de sitter feil sikret I bilen. Og det jo sånn at skal dette bilbeltet ha effekt, så må det brukes riktig. Silje Kristine Hansen, du spesialrådgiver for det som heter kommunikasjon og kampanjer I trygg trafikk, og foreldre. Altså, har man litt for høy tiltro til seg selv kanskje når det gjelder å sikre barna?
1: Det vi ser kanskje det at det kan jo være det at hverdagen tar oss litt, oss småbarnsforeldre. Og så kan det også være det at vi glemmer underveis å sjekke at beltet fortsatt ligger riktig plassert, da, for det jo spesielt den feilen vi ser flest gjør. Så det handler bare om å ta seg tid, sørge for at det blir gjort riktig, og selv om man har da barn som man tenker store nok til å feste beltet selv, så det alltid viktig å ta en sjekk og sørge for at det gjort riktig, og at det ligger, riktig plassert. Da.
0: Men du fortell litt grann om de vanligste feilene som småbarnsforeldre gjør.
1: Ja, det vi ser aller flest gjør, det jo det å ha slakke eller tvinnede belter. Og så det da etterfulgt av at man da har beltet feilplassert. Man har det kanskje under armen fordi det føles litt ubehagelig, eller man har til og med plassert det bak ryggen eller ned på overarm da. Og så dette med å plassere beltet for høyt opp på magen. Vi ønsker at det skal ned på hoftene, ikke sant? Sånn at det da bena som tar imot, og ikke magen og de bløte områdene. Da. Så det også dette med feil utstyr I forhold til den størrelsen barnet har. Da. Det jo viktig å velge utstyr som gir best mulig beskyttelse, og da må man ha utstyr som passer barnet da.
0: Du, men alle som har barn og alle som har hatt småbarn vet jo det at å sette på de et belte og at det på en måte skal få være I fred, det ikke lett da. Har du noen tips til hva vi foreldre kan gjøre hvis man har litt sånn klåfinger og småbarn bak I baksettet der som ikke har lyst til å la det belte være I fred?
1: Ja, jo, jeg tenker det veldig viktig det å faktisk snakke om det, og snakke om hvorfor det så viktig, og så være godt forbilde selv. Da. Man kan snakke om det å ta beltesjekken, at man da skal sjekke at beltet ligger riktig, og så det jo som sagt det viktig at vi også går foran og viser at man skal gjøre det riktig hele tiden, da. Og at ikke det ikke noe sånn slurv at ned til butikken, da det greit å sitte uten belte, mens skal man på langtur til bestemor, da må belte på. Men gjør det konsekvent og vær gode rollemodeller, tenker jeg viktig, da. Og snakke om det selvfølgelig. Det jo god kunnskap om hele livet, at beltet skal brukes og at det skal brukes riktig.

0: Er det tid for EU-kontroll snart? Thomas Leeng Kjos Bilverksted, et autorisert mekaverksted, tilbyr service og reparasjon for alle typer kjøretøy. Personbil, elbil, varebil, bobil, lastebil eller buss. Vi tar også service på traktor, landbruksmaskiner og anleggsmaskiner, sveising og stålarbeid, og slangeverksted også noe av våre spesialiteter. Dekkverksted og dekkhotell, det har vi også. Og du, som NAF-medlem, så får du rabatt på jurskift vår og høst. Vil du vite mer, besøk vår Facebook-side eller besøk oss der rett bak Sirkel K I Ringebu. Velkommen til Kjos Bilverksted. Fra traktor til Tesla, vi skrur på alt.
1: Hvis du har pensjon I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
2: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram karbonadedeig fra spar før 96,90, nå kun 59,90. Du får også halv pris på et stort utvalg grandiosa fra stabburet. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.

Admiral P og Nico D var det som framførte Engel. Det skulle ikke rundt om det har vært minusgrader I Nordfylke I natt, for da jeg gikk I studio litt før klokka 8 I dag, så var det et ensifra antall grader overalt, og oppe I Nordøsterdalen så var det jo bare 3 grader på morgenen I dag, så der skulle du ikke forundre meg om det har vært minusgrader I natt. Uansett, vi skal slippe til litt mer musikk før nyhetene, og så vi straks tilbake med mer formiddagssending her fra Lokalradioen.

0: Politiet har aksjonert mot huset på Dyrøya der en mann med våpen hadde forskanset seg. Ingen ble skadet da politiet gikk til aksjon etter flere døgns fastlåst situasjon. Mannen som var i huset ble pågrepet, melder VG. Han skal gjentatte ganger ha nektet å overgi seg. En mann i 60-årene er død etter en kollisjon mellom en bil og en elsparkesykkel i Skien i går kveld. Til tross for livreddende førstehjelp utført av fagpersonell, så var livet ikke til å redde, står det i politiloggen. Bilisten har fått sitt førerkort beslaglagt. Slottskapellet utvider åpningstidene for defilering. Mange mennesker ønsker å ta et siste farvel ved Kong Haralds båre, og køene er lange. De kommende dagene frem mot gravferden vil derfor utvide åpningstidene, opplyser kongehuset. I dag, søndag og mandag, er det åpent til klokka 23. Det er observert flere droner over slottet og Oslo sentrum. Politiet minner om at det er permanente luftfartsrestriksjoner i området. De ber media og andre om å respektere de restriksjonene som er gjeldende, og restriksjonene gjelder både for bemannet luftfart og ubemannet luftfart. Russlands ambassadør til Danmark mener våpenproduksjon for Ukraina øker sikkerhetsrisikoen. Ambassaden i Oslo sier det samme gjelder for Norge. Masseproduksjon, levering og bruk av slike våpen tvinger den russiske siden til å iverksette mottiltak, opplyser ambassaden til Nettavisen. Nepal har bedt om internasjonal bistand etter de omfattende flom- og skredhendelsene i landet. DSB sender nå 1,8 tonn medisinsk materiell og beredskapsutstyr fra Sivilforsvarets beholdninger. Situasjonen i Nepal er svært alvorlig, sier direktør Lars Jakob Hiim. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.
1: En person i 20-årene omkom etter en trafikkulykke på Riksvei 4 i Gjøvik natt til i dag. Personen ble funnet hardt skadd i veibanen like før klokka 3:30, og veien ble stengt. Politiet mener personen syklet langs veien da vedkommende ble påkjørt. Føreren av bilen har ikke meldt seg. Politiet ber om tips og observasjoner fra personer som kan ha sett biler i området på ulykkestidspunktet. Kriminalteknikere og Statens vegvesen, ulykkesanalysegruppe, er på vei til stedet. En person sto i full fyr på Espaveien i Stange natt til lørdag. Meldingen kom like før 2:30. Alle som var i bilen kom seg ut, men ingen ble skadet. Brannvesenet rykket ut og fikk slokket brannen. Bilen er berget, og politiet har opprettet sak. En kvinne i 60-årene ble tatt for ruspåvirket kjøring i Skarnes sentrum fredag kveld. Utrykningspolitiet stanset kjøretøyet rundt klokka 22:30, og føreren testet positivt på narkotika. Politiet sikret bevis og tok beslag i førerkortet. Kvinnen, som ikke er bosatt i Innlandet, er anmeldt for påvirket kjøring. To bilførere ble tatt for promille og ruskjøring i Hamar natt til i dag. Ved 02:29-tida stanset politiet en mann i 40-årene fra Hamar i Vangsveien ved Dæhlieveien. Han blåste over lovlig verdi og ble anmeldt og fikk førerkortet beslaglagt. Tidligere på natta, rundt klokka 01:55, stanset utrykningspolitiet en mann i tenårene i Vangsveien ved Rogstad-Gutoa. Han er mistenkt for ruspåvirket kjøring og har også fått førerkortet sitt beslaglagt. Utrykningspolitiet hadde en trafikkontroll i Vangsveien i Hamar natt til i dag. Ved Vangsli ble det skrevet ut tre forenklede forelegg for fartsovertredelser. Høyeste hastighet var 104 km i timen i 70-sona. En mann i slutten av tenårene ble i tillegg anmeldt for fartsovertredelse og ruskjøring, og fikk førerkortet beslaglagt. Kontrollen ble gjennomført rundt klokka 02:15.

Det var Oblond som framførte låta Hot Air Balloon When the Summer's Over, og vi kan vel si at sommeren på hell med de temperaturen jeg nevnte for ikke mange minutter siden. Vi skal I løpet av timen som ligger foran oss høre litt mer fra reprisene. Du har blitt vant til å høre på lørdager I den andre timen. Det betyr at det blir en del lokalt stoff da I den timen som følger. Vi skal se litt på litt andre ting også, men før det skal vi spille musikk. Her Huey Lewis and the News og It Hit Me Like a Hammer.

0: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg snacks fra Kims til minus 40%.
1: Bra, men siden Joker en god naboen som også leken, hadde det vært fint å få med noe om det også.
0: Da tar vi radioversjonen av Kims lek. Hør nøye etter. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg snacks fra Kims til minus 40%. Ja, husker du tilbudet?
1: Ja, og det ikke til å kimsa.
0: Det det ikke. Joker, den gode naboen.
2: Right Price Tiles, kundeavisen.
3: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Det litt.
5: Men det ikke litt sånn koselig når det litt sånn dunkelt da?
4: Når det helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
6: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
7: Velkommen til Vise i Storgata 31 på Lillehammer. Vi har masse å by på. Foredrag, familiekonsert, konserter i ulike sjangre med både lokale og internasjonale artister og musikkquiz for alle. Her noe for enhver smak. Sjekk ut vår hjemmeside visegården.no for info og billetter. Velkommen til oss for gode opplevelser på Vise.
8: Underholdningsguiden. I dag klokka 12 så blir det Furusjøen rundt på Kvamsfjellet, og på Vinstra fortsetter handelsdager med god handel og god musikk. Klokka 18 inviterer Skåbykoret og countrybandet Mette og Gromkara fra Nordre og Søndreland til helaften med countryshow og cowboyfest i Skåby bygdehus. Og samtidig klokka 18 så inviterer Toril og Morten til utkonsert på Steinhøgsetra eller Hemsetra vår, og det sammen med gruppa G35, og der i Dalskjønvegen 154. Søndag fra klokka 11 til 16 så det kulturverndag med planteprat i Preskarshagen i Ullinsvin. Det Mari Gjerstad fra Kvann som deler perspektiv om kulturarven og særlig knyttet til urter. Og samtidig klokka 11 så det artsregistreringstur i skogen med biologistudent Andrea Katrin Gisti-Ganger, og møtes det snuplassen 200 meter etter Hjelmstad 23 i Svingvoll. Klokka 19 så det tango, tango, tango med Per Arne Glorvigen, Atle Sponberg og Steinar Haugerud. Og den som presenterte underholdningsguiden Svein Falkenhaug.

0: det helt nye prosjektet Verktøykassa, Håpe karriere innlandet og hjelp voksne minoritetsspråklige gjennom utdanningsløpet og frem til yrkesrettet fagbrev. Prosjektet kjøres både i Gudbrandsdalen, i Hamar, Hadeland og Kongsvinger. Og Lene Jevnheim, avdelingsleder i karriere innlandet Gudbrandsdalen, hva går det her prosjektet ut på?
1: Oss har fått støtte fra IMDi til å se på og bygge ut en verktøykasse for å jobbe med språkopplæring for våre deltagere som på tur til å gå inn mot et fagbrev. Og da ser jeg at mange har utfordringer med språket. De gode, dyktige fagarbeidere og kommer da ikke videre når språket ikke på plass. Så derfor så har jeg søkt etter midler for å teste ut ulike måter å hjelpe til da, for å få bedre språkopplæring. Og da fikk oss støtte nå fra IMDi til to deler i dette prosjektet. Det ene er da å bygge ut en språkkasse der programfagslærere på yrkesfagen i sammen med norsklærere skal samarbeide tettere for å finne gode midler for å hjelpe våre deltakere. Og så det støtte til en praksiskoordinator, som vil si en person som skal jobbe som brobygger mellom karrieresenteret, bedrifter der deltakeren har jobb eller lærling, og deltakeren selv, for å sy dette her mer i sammen.
0: Hvor mange minoritetsspråklige elever har karriere innlandet i løpet av et år?
1: Og det her er vekst, jeg har ikke eksakt tall nå, men jeg ser at det er økende deltakertall for oss i Karriereinnlandet. Vi har nå begynt med modulstrukturert opplæring på yrkesfagen våre, og der ser jeg at det flere fag som kommer inn som modulstrukturerte, og det betyr at deltakeren står i arbeid, og så får de støtte fra oss i Karriereinnlandet med opplæringer. Og det, når dette har kommet på plass nå, så ser vi at tallene har økt så oss i forhold til antall deltakere.
0: Det jo en kjempeviktig jobb dere gjør det med tanke på hvor mange bedrifter som desperat på jakt etter arbeidskraft. Dere gjør en innsats sånn at nå kan flere av flyktninger og andre innvandrere faktisk komme ut i arbeid?
1: Ja, det målet å kunne være støttespillere at bedriften rundt oss, i tillegg til at folken som får formalisert kompetanse, si den gode det der da, å få formalisert kompetanse. Der ser den jo at flere arbeidsplasser krever at du har et fagbrev eller at du har papir på din utdanning for at den skal kunne få jobb.
0: Hvor stor tro har dere på at prosjektet vil få flere minoritetsspråklige ut i jobb?
1: Det jo støtt vanskelig å si nå før oss har kommet helt godt i gang, men jeg har true på det her med å ha ekstra støtte inn for minoritetsspråklige, og at bedriften, slik at den kan støtte bedriften og trygge bedriften i jobben det å drive opplæring i tillegg til at de skal være der på arbeid. Og slik som vi har testet det nå i Gudbrandsdalen med å ansette en praksiskoordinator, så gjør det at en lettere kan få til prosjektet til å gå ut mot bedriften. Gudbrandsdalen stort, så skal jo dekke alt fra Sjåk og Lesja opp til Ringebu. Så oss trenger folk til å være med og støtte slik at oss får dekket hele området og alle deltakerne.

Kent og Generation X var det. Det var en viss fare for at det kunne bli en del streiker i løpet av dagen i dag, etter at det pågikk forhandlinger i natt. I dag tidlig kunne blant annet Fellesforbundet og NHO Service og Handel fortelle at de har blitt enige om en ny avtale på grossistavtalen, så da unngikk man jo streik i det området også. Det ble også da i YTFs medlemmer, Rema 1000 distribusjon i Norge, også for en enighet, og dermed så slapp man også en streik i den bransjen, eller der da. Så med andre ord, både grossistavtalen og ikke minst distribusjonsavtalen til Rema 1000, så var man rett og slett, ble man rett og slett enig, og man omtaler resultatet som godt i pressemeldinger som er sendt ut fra selskapene. Vi skal fortsette med litt mer musikk fra Pauline. Dette er en låt som heter Give Me A Call.

0: Oktadalen Mølle har butikker I Lom og Vågå og har det meste du trenger åt hus og gård. Arbeidsklæde, sko, vaskemiddel, utstyr fra blant andre huskvarna åt plen, skog og skjog. Verktøy, mat og utstyr åt både hund og katt noe til det oss har I våre butikker. I tillegg selges dekk åt det meste som går på hjul og har verksted for motorsager, grasklippere og andre småmaskiner. Velkommen inn I Oktadalen Mølle for en landbruksprat og en god handel.
1: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til hjem og fiks. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få en grønn presenning til kun 10 kroner, eller 24 ruller med toalettpapir til bare 69 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: Right Price Tiles kundeavisen.
3: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: 3. til 5. september gleder oss oss til, for da arrangerer Vinstra Markedsforening handelsdager på Vinstra. Fra torsdag 3. september en rekke flotte utstillere fra hele landet, og de står klare til å ta dere imot på senterplassen utenfor Pyrint kjøpesenter. De står både torsdag, fredag og lørdag. Lørdagen 5. september Lena Teigen og Terje Gording Hong Duo klare til å spille opp, og det blir god stemning. Så kommer traktoropptoget, putter han forbi etter kort.

David Bogen var det. Vi skal bli gamle sammen, heter låta. Det jo slik at klokka 8 i dag tidlig så presenterte avisa Dølen en artikkel hvor de kunne fortelle at Froen fotball, eller Froen sportsklubb fotball, de hadde inngått en samarbeidsavtale med Hamkam Elite og blir en del av toppklubbens regionale utviklingsverk. Det ble også sendt ut en pressemelding på det her i går da. Avtalen innebærer blant annet at man skal bidra til økt spiller, trener og klubbutvikling i regi av Hamkam Akademiet, og at Froen sportsklubb som en breddeklubb skal ha plass til alle, samtidig gir samarbeidet lokale og ambisiøse spillere mulighet til å utvikle seg videre, få ekstra utfordringer og hente inspirasjon fra toppidrettsmiljø uten å måtte forlate sitt eget klubbmiljø, står det i pressemeldingen derifra. Det betyr det at Hamkam rett og slett har fått en ny samarbeidsklubb, eller kanskje her da i dette tilfellet at det Froen fotball som har fått en viktig samarbeidspartner. Kim Carnes den neste artist ut. Låta den heter rett og slett Bette Davies

0: Ryktene forteller at Skåbu-koret blitt countryfrika, fullt og helt. Dirigent Anne-Mette Blekastad rammet av forkjølelse akkurat nå. Til helga så lager dere mini-countryfestival oppe i Skåbu, og dere tar den helt ut også.
1: Ja, og sier det. Det var vel å ta litt hardt i å kalle countryfestival, men det blir nå i hvert fall en countrykonsert med god gammeldags countrymusikk, og så blir det en skikkelig heidundrende cowboyfest etterpå.
0: Dere øvde inn et stort countryrepertoar, men dere ikke helt alene om countryknekk i stemmen og dansbare toner?
1: Nei, du kan si også at delt dette her i to, så selve konserten står oss for Lene, og så det i countryband Mette og Gromkara fra Lenn, Anne Landstand. De skal da spille opp til dans utover, utover kvelden da.
0: Hvis vi snakker om Skåbu-koret da, og deres egen countryknekk, hva det som står på sangmenyen?
1: Det står da 18 sanger til noe gammelt og litt nyere countrylåter som gjort kjent og litt forskjellige. Blant annet Jolene, som da alle... kjenner til Willy True og Dolly Parton som har gjort den kjent og som nettopp har forlatt oss. Oss har Country Roads, oss har noe sånn Alan Jackson. Forever Country har oss, det jo utallige mange artister som var med og gjorde den kjent. Og oss har da, det noe korsang, det noe duetter, det noe solosang. Og jeg tror det skal bli litt artig for publikum. Jeg håper i hvert fall det da, at de skal få høre Skåbu-koret Ghost Country på en litt artig måte.
0: Jeg har sett bilder av cowboykledde kormedlemmer og bygdehuset som pyntet i ren country og western stil. Hvordan tilbakemeldingene fra publikum? Kjøper de billett? Blir de med på countryfesten?
1: Ja, vet du, det gjør de. Det har vært stor pågang nå i det siste, og så jo flinke til å spre ut glade budskap ettersom hun sa snikkere og pynta og fiksa. Så jeg har ikke helt oversikt, men jeg tror ikke hun er veldig langt under 100 forhåndssolgte så langt. Og det blir selvfølgelig salg i døra, og oss vet jo det at det er veldig, veldig mange som vel å gjøre det på det viset. Håper jo da at publikummen tekte helt ut og ble støv til cowboyhatten sin, og westernantrekket skal få da en premie som også har vært sponset av Ruten Fjellstugu, så dette her blir lølig. Det ryktes da jo om noen indianere, jeg har ikke sett dem, men det sies, så det her kan bli spennende.

var det du fikk her i Lokalradions formiddagssending. Det drar seg mot nyheter igjen her på kanalen, og vi skal selvfølgelig slippe til den nyhetssendinga når klokka blir 11. Men før det så rekker vi å spille litt mer musikk, så du får bare henge på. Og så er vi tilbake selvfølgelig med mer informasjon og innslag osv. Også i den neste timen.

0: En mann I 20-årene bekreftet omkommet etter å ha blitt funnet hardt skadd på Riksvei 4 I Gjøvik I natt. Personen som var hardt skadd erklært død, og det fremstår som at den omkomne syklet langs veien og ble påkjørt, opplyser politiet. Føreren av bilen har ikke meldt seg. Politiet har aksjonert mot huset på Dyrøya der en mann med våpen hadde forskanset seg. Ingen ble skadet da politiet gikk til aksjon etter flere døgns fastlåst situasjon. Mannen som var I huset ble pågrepet, melder VG. Han skal gjentatte ganger ha nektet å overgi seg. En mann I 60-årene død etter en kollisjon mellom en bil og en elsparkesykkel I Skien I går kveld. Til tross for livreddende førstehjelp utført av fagpersonell, så var livet ikke til å redde, står det I politiloggen. Bilisten har fått sitt førerkort beslaglagt. Slottskapellet utvider åpningstidene for defilering. Mange mennesker ønsker å ta et siste farvel ved Kong Haralds båre, og køene lange. De kommende dagene frem mot gravferden vil derfor utvide åpningstidene, opplyser Kongehuset. I dag, søndag og mandag det åpent til klokka 23. Det observert flere droner over slottet og Oslo sentrum. Politiet minner om at det permanente luftfartsrestriksjoner I området. De ber media og andre om å respektere de restriksjonene som gjeldende, og restriksjonene gjelder både for bemannet luftfart og ubemannet luftfart. Russlands ambassadør til Danmark mener våpenproduksjon for Ukraina øker sikkerhetsrisikoen. Ambassaden I Oslo sier det samme gjelder for Norge. Masseproduksjon, levering og bruk av slike våpen tvinger den russiske siden til å iverksette mottiltak, opplyser ambassaden til Nettavisen. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: En person I 20-årene omkom etter en trafikkulykke på Riksvei 4 I Gjøvik natt til I dag. Personen ble funnet hardt skadd I veibanen like før klokka 3:30, og veien ble stengt. Politiet mener personen syklet langs veien da vedkommende ble påkjørt. Føreren av bilen har ikke meldt seg. Politiet ber om tips og observasjoner fra personer som kan ha sett biler I området på ulykkestidspunktet. Kriminalteknikere og Statens vegvesen, ulykkesanalysegruppe, på vei til stedet. En person sto I full fyr på Espaveien I Stange natt til lørdag. Meldingen kom like før 3:30. Alle som var I bilen kom seg ut, men ingen ble skadet. Brannvesenet rykket ut og fikk slokket brannen. Bilen berget, og politiet har opprettet sak. En kvinne I 60-årene ble tatt for ruspåvirket kjøring I Skarnes sentrum fredag kveld. Utrykningspolitiet stanset kjøretøyet rundt klokka 22:30, og føreren testet positivt på narkotika. Politiet sikret bevis og tok beslag I førerkortet. Kvinnen som ikke bosatt I innlandet anmeldt for påvirket kjøring. To bilførere ble tatt for promille og ruskjøring I Hamar natt til I dag. Ved 02:29-tida stanset politiet en mann I 40-årene fra Hamar I Vangsveien ved Dæhlieveien. Han blåste over lovlig verdi og ble anmeldt og fikk førerkortet beslaglagt. Tidligere på natta, rundt klokka 01:55, stanset utrykningspolitiet en mann I 10-årene I Vangsveien ved Rogstad-Gutoa. Han mistenkt for ruspåvirket kjøring og har også fått førerkortet sitt beslaglagt. Utrykningspolitiet hadde en trafikkontroll I Vangsveien I Hamar natt til I dag. Ved Vangsli ble det skrevet ut 3 forenklede forelegg for fartsovertredelser. Høyeste hastighet var 104 km I timen I 70-sona. En mann I slutten av 10-årene ble I tillegg anmeldt for fartsovertredelse og ruskjøring, og fikk førerkortet beslaglagt. Kontrollen ble gjennomført rundt klokka 02:15.

Jamie Miller og den låta som heter Baby Doll var det som åpnet denne siste timen denne formiddagen her I Lokalradions formiddagssending da, som varer frem til klokka blir 12. I løpet av denne timen så skal vi blant annet høre at frivilligheten I innlandet styrkes, og så det jo sånn at hver uke så jeg hos Max Ivan og lager litt mat, og det skal vi gjøre I dag også. Og denne uka lagde vi da rett og slett et vegetarmåltid, og hvordan det gikk til, ja det skal du få vite mer om, om ikke så alt for lenge. Vi skal selvfølgelig også I løpet av denne timen her forsøke å finne en innledning som vi kan gratulere med dagen. Men nå skal vi spille litt mer musikk, og da kan vi slippe til Dumb Dumb Boys og deres filmlåt fra Døden på Oslo S, Englefjes.

0: deg til å rydde I garasjen eller boden. Fortvil ikke. Med Isek går jobben I en fei. Du kjøper Isek fra en av våre over 100 utsalgssteder I Stor-Oslo. Sekken superenkel I bruk og rommer mye plass for avfall. Bestill henting av sekken på isek.no og vi fjerner sekken effektivt for deg der du bor. Enklere blir det ikke.
1: Gleder du deg til vinter sjog og ski på Bjorli? Bjorli Skisenter et av Norges mest sjosikre skianlegg. Det en lang skisesong som strekker seg helt fra november til mai. Så hvis du allereie nå vet at Bjorli blir en del av vinteren din, da bør du merke datoen 4-20 september. Da får du nemlig Early Bird-priset. Det årets beste pris på sesongkort. Sikre sesongkortet før prisen går ut. Early Bird får kun kjøpt på bjorli.no fra 4-20 september. Bjorli Skisenter, slå at på fjellet.
2: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram karbonadedeig fra Spar før 96,90, nå kun 59,90. Du får også halv pris på et stort utvalg grandiosa fra stabburet. Det billig det. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Underholdningsguiden. I dag klokka 12 så blir det Furusjøen rundt på Kvamsfjellet, og på Vinstra fortsetter handelsdager med god handel og god musikk. Klokka 18 inviteres Skåbukoret og kontribandet Mette og Gromkara fra Nordre og Søndreland til helaften med kontershow og cowboyfest I Skåbu bygdehus. Og samtidig klokka 18 så inviterer Toril og Morten til utekonsert på Steinhøgsetra eller Hemsetra vår, og det sammen med gruppa G35, og der I Dalskjønnevegen 154. Søndag fra klokka 11 til 16 så det kulturverndag med planteprat I Preskarshagen I Ullinsvin. Det Mari Gjerstad fra Kvann som deler perspektiv om kulturarven og særlig knyttet til urter. Og samtidig klokka 11 så det artsregistreringstur I skogen med biologistudent Andrea Katrin Gisti-Ganger, og møtes det snuplassen 200 meter etter Hjelmstad 23 I Svingvoll. Klokka 19 så det tango, tango, tango med Per Arne Glorvigen, Atle Sponberg og Steinar Haugerud. Og den som presenterte underholdningsguiden Svein Falkenhaug.

0: Det jo en ting som ganske viktig for Norge. Jeg vet ikke helt om hverken Norge eller Innlandet hadde gått rundt, faktisk, om vi ikke hadde hatt dem. Jeg snakker om frivilligheten. Og Innlandet har altså titusenvis av frivillige som bidrar til fellesskapet helt gratis. Og nå forteller fylkeskommunen at rammevilkårene deres skal styrkes. Kjersti Rønning, du seniorrådgiver I Innlandet fylkeskommune, og skal vi først snakke litt om dette her med viktigheten av de frivillige. Hvor viktig de for Innlandet?
1: Ja, det mye som viktig her I samfunnet vårt. Men jeg pleier å si det at jeg tror ikke en eneste en av oss lever livet vårt uten at vi har en annen befatning med frivilligheten. Så jeg tør å si at vi helt avgjørende for å leve gode liv, at vi har frivilligheten.
0: Vi jo inne I et beredskapsår også. Altså, frivilligheten viktig for beredskapen I fylket vårt?
1: Ja, der de også en naturlig del av den totale infrastrukturen for beredskapen. Vi har jo et vel av frivillige lag og foreninger som direkte knyttet til beredskap, altså humanitære organisasjoner, Røde Kors, Frelsesarmeen, altså masse sånne type organisasjoner. Men så det også noe med at enhver organisasjon jo med på å skape et fellesskap, den skaper møteplasser, og det skaper trygghet, tillit I et lokalsamfunn. Og det I seg selv med på å styrke en beredskap. Det at vi har et fellesskap og en evne til å stå sammen når krisen oppstår.
0: Nå forteller jo dere I fylkeskommunen at rammevilkårene til de frivillige skal styrkes, og hva mener dere med det?
1: Nå jo her på bakgrunn av en frivillighetsstrategi som vi har utarbeidet for Innlandet fylkeskommune. Og den omhandler jo den rollen vi har som samfunnsaktør på å blant annet være med på å styrke frivilligheten. Da må jo vi se på våre virkemidler, hvordan kan vi styrke dem. Og så skjer jo det et samarbeid med altså ikke minst kommunene som særdeles viktig her. Og så har du alle de paraplyorganisasjonene. Og så har du alle de tiltakene som skjer nasjonalt, så vi må jo få alle de virkemidlene her til å fungere sammen. Fra fylkeskommunens side så har vi jo, altså vi har økonomiske virkemidler som blant annet tilskuddsordninger. Det behov for å forenkle dem, gjøre det lettere for frivilligheten å navigere seg I de ordningene vi har, og lettere å søke og lettere å rapportere, sånn at vi ikke bruker opp ressursene våre på byråkratiet. Annet sentralt virkemiddel, det jo tilgang til lokale anlegg, bygg for frivilligheten, og det med tilgang til, altså det med å skape møteplasser, tilgang til lokale anlegg og bygg, det kommer fram som et stort behov. Og da må vi som fylkeskommune se på vår rolle der, både de tilskuddsordningene vi har som rettet mot det, men også våre egne anlegg og bygg. Hvordan kan vi styrke tilgangen til dem? Og nå har jo politikerne gjort et vedtak allerede på det at fylkeskommunale bygg skal leies ut en symbolsk sum for barn og unge under 26 år, blant annet. Så det en del av retningslinjene for utleie av fylkeskommunale bygg.

Robbie Williams og låta Steel, I Feel, hva er det den heter, rett og slett. Vi får ha riktig tunge rett munn, holdt det på å si, og så får vi klare det riktige her. Uansett, vi skal gratulere en innledning med bursdag i dag. Hun blir 47 år i dag, Kjersti Bekk, tidligere håndballspiller og fotograf fra Totenvika, Østre Toten. Har jo medaljer både fra EM i håndball og fra beach håndball, har også vært kontorsjef og prosjektleder for ungdoms-OL i 2016 på Lillehammer. Ja, og hun og mannen Per-Erik Bjørnbakks blogg ble kåret til Norges beste reiseblogg i 2010 for eksempel, av magasinet Reiser og Ferie i samarbeid med Nettavisen og Ticket. Med andre ord, det er en allsidig dame som vi har med å gjøre her, og som da rett og slett fyller da 47 år i dag. Vi gratulerer Kjersti Bekk med dagen.

0: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter, som blant annet Zalo oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Har du pensjon I KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss I KLP Forsikring.
2: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
3: Lørdag 12. september det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lotto-millionærer. 34! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.

store tomrommet ifra byrået var det du fikk der. Vi skal se litt nærmere på politiloggen igjen også. Et par nye meldinger som har kommet der. En enskild bil kjørte i grøfta ved Nerenga. Dette ved på Riksvei 4 ved Roa i Lunner. Bilføreren var alene i bilen og uskadet. Anmeldt for brudd på veitrafikklovens paragraf 3 og fått førerkortet sitt beslaglagt. Ingen trafikale hindringer på stedet. Politiet mottok meldinger om dette her klokka 08.25, og den siktet er en mann i 20-årene med lokal tilhørighet. Det er ikke mistanke om ruskjøring eller brudd på fartsgrensen. Og så er det jo denne da trafikkulykken da i Gjøvik-området. Der var en mann i 20-årene som omkom etter å ha blitt påkjørt sannsynligvis da av en bil mens han var ute og syklet, og politiet ønsker i den anledning da at den som kjørte kanskje melder seg til politiet selv, eller de som da har et tips kan ringe 94 eller 940 16 555, det er jo lettere å si. Og de som må ta dashkamera og video fra Riksvei 4 mellom Gjøvik og Mjøsbrua i begge retninger, og på E6 nordover og sørover fra rundkjøringen på Mjøsbrua mellom 02 og 07 bes om å melde seg til politiet. Det samme gjelder forsikringsselskaper som mottar skademeldinger som knyttes til saken. Det skriver politiet. Vi skal slippe til litt mer musikk. Her Elton John og en låt som heter Sad Songs Say So Much.

0: Forrige uke var vi inne på ja, litt sånn, vi får kalle det helsekost, når det var nøye tilmålt gram av alt mulig rart. Ja. Men vi skal ikke gi oss helt med det, for det blir litt sånn vegetar I dag, og det skal jo også være sunt.
1: De sier dette. Jeg vet ikke om det sunt å være vegetarianer, ja, men de som ønsker å være det, må gjerne være det for min del. Det skal jeg ikke blande meg borti, og jeg skal heller ikke diskutere om det sunt å bare ete grønt. Jeg kan kanskje si at det var lite skadelig, men hvor om det sunner en annen mat, det vet jeg ikke. Noen gjester, kunder ønsker å ha det, og selvfølgelig, da skal de få det. Noe til matbransjen I Norge I dag, vi må la kundene få spise det de vil, ikke det vi synes godt. Det mye bedre at de får det de ønsker, for da kjøper de det en gang til.
0: Ja. Og det vel noe I det gamle uttrykket som kanskje både din generasjon og kanskje de eldste I min generasjon sier også, så kunden har alltid rett.
1: Ja, det jeg helt enig med deg, for lager du en meny, så ser du fort der hva kundene ønsker, hva de vil ha, og hvorfor ikke da la dem ha det. Så vi har jo da, de helgene vi oppe, siste helgen I hver måned, vintermåned, da har vi en rett som går igjen uke etter uke, fordi våre gjester ønsker den, mens vi krydder da med litt andre retter innimellom. Nå vi midt I tomatsesongen, da jeg laget en vegetarrett, og du ser jeg brukte rødløk, og det fordi at Jesus rødløk gøtt. Og her ser det ingen dressing, vi har bare hatt rødløk, druer og tomater I forskjellige farger, altså sånne cherrytomater I forskjellige farger. Det har vi hatt på der. For å få liksom nukk væske, litt fibre, og du skal ha litt smak I løken. Og hva skal du servere til den? Noen sier du skal ha rømme til, det kan du gjøre, men hvorfor skal du da ha vegetar? Jeg har hatt på bitte litt annet olje, tenkte jeg nå, før du får den.
0: Ja, spesielt Sydeuropa bruker mye olje på salat.
1: Ja, jeg synes det fint. Og så husker jeg, når vi hadde en del italienere, da var det alltid den eldste I familien, tok salatbollen fram, hadde på olje og hadde på krydder, Og du ser her har vi litt krydder på olje, litt rann av krydder, ellers ingenting. Og vi bruker her på huset, vi synes focaccia godt. Nystekt focaccia, da lager vi focaccia røre, ikke deg, men røre. Og så salat og nystekt focaccia. Det jo veldig godt, og det gir fuktighet, og det gir en behagelig mettesfølelse.

0: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Rødtger. Han tar imot deg hos bunnpris.
1: Right Price Tiles kundeavisen.
2: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg snacks fra Kims til minus 40%.
4: Bra, men siden Joker den gode naboen som også leken, hadde det vært fint å få med noe om det også.
3: Da tar vi radioversjonen av Kims lek. Hør nøye etter. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg snacks fra Kims til minus 40%. Ja, husker du tilbudet?
4: Ja, og det ikke til å kimsa.
3: Det det ikke. Joker, den gode naboen.
5: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til Hjemmafix. Her har vi nemlig lavpris til alle. Uansett om du handler mye eller lite. Få en grønn presenning til kun 10 kroner. Eller 24 ruller med toalettpapir til bare 69 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
6: Skulle du ha ny bil? Skogen Bil har både nye og brukte biler. Ny bilforhandler for Kia og eneste Citroën-forhandler i Gudbrandsdalen. Skogen Bil, forhandleren som til for deg.

Vi ved veis ende i dagens formiddagssending her i lokalradion. Undertegnede Pål-Erik Berntsen skal gjøre sitt beste for å være tilbake også i morgen tidlig. Håper vi møtes da. Takk for i dag.

En mann I 30-årene blir I dag fremstilt for varetektsfengsling. Han ble pågrepet etter en knivhendelse på Askøy tidligere I uka. Han siktet for grov kroppsskade, melder NRK. Politiadvokaten ber om 2 ukers varetekt. Politiet vil foreløpig ikke si noe mer om saken av hensyn til etterforskningen. Minst 2 personer døde og 14 savnet etter en eksplosjon ved en militærbase I Bolivia. Eksplosjonen skjedde I et område der det blant annet ble lagret fyrverkeri. Mer enn 50 personer skal være skadet, melder NTB. Årsaken til eksplosjonen foreløpig ukjent. En mann I 20-årene bekreftet omkommet etter å ha blitt funnet hardt skadd på Riksvei 4 I Gjøvik I natt. Personen som var hardt skadd erklært død, og det fremstår som at den omkomne syklet langs veien og ble påkjørt, opplyser politiet. Føreren av bilen har ikke meldt seg. Politiet har aksjonert mot huset på Dyrøya der en mann med våpen hadde forskanset seg. Ingen ble skadet da politiet gikk til aksjon etter flere døgns fastlåst situasjon. Mannen som var I huset ble pågrepet, melder VG. Han skal gjentatte ganger ha nektet å overgi seg. En mann I 60-årene død etter en kollisjon mellom en bil og en elsparkesykkel I Skien I går kveld. Til tross for livreddende førstehjelp utført av fagpersonell, så var livet ikke til å redde, står det I politiloggen. Bilisten har fått sitt førerkort beslaglagt. Slottskapellet utvider åpningstidene for defilering. Mange mennesker ønsker å ta et siste farvel ved Kong Haralds båre, og køene lange. De kommende dagene frem mot gravferden vil derfor utvide åpningstidene, opplyser Kongehuset. I dag, søndag og mandag det åpent til klokka 23. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

0: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkejoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
1: Uheldig bilvirkning.
2: Nei, nei, dette skal gå. Altså, det ikke så trangt. Hvis jeg bare...
1: Oi.
2: Nei, faen.
1: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
3: Nå har Byggmakker prismatch på all maling og 30% på utvalgt Jotun Lady interiørmaling. Så da det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Pompebom Byggmakker.
4: IKEA kunderadio. Til og med 12. September det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet,
5: Hæ?
4: Og det
5: blir... Hva sa du? Vinne drømmerommet?
4: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
5: Hallo, jeg vil tegne.
4: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så du med I trekningen og kan vinne gavekort på 10 000 kroner.
5: Åh, jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
4: Så bra, da finner du all informasjon på IKEA.no.
5: Pappa, kan jeg låne telefonen din?

0: Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram karbonadedeig fra Spar før 96,90, nå kun 59,90. Du får også halv pris på et stort utvalg grandiosa fra Stabburet. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg snacks fra Kims til minus 40%.
2: Bra, men siden Joker en god naboen som også leken hadde vært fint å få med noe om det også.
1: Da tar vi radioversjonen av Kims lek. Hør nøye etter. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg snacks fra Kims til minus 40%. Ja, husker du tilbudet?
2: Ja, og det ikke til å kimsa.
1: Det det ikke. Joker, den gode naboen.
3: Svar på Selvkjøvik, det Frode.
4: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
3: Ja, det vanligvis fullpris.
4: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
3: Ja, det korrekt.
4: For det 20% på flisen nå?
3: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
4: Hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
3: Nei, de får du I rabatt.
4: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
5: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Noen leter etter kvantumsrabatter,

0: Hei, du på jakt etter catering til et neste arrangement? Velg Pørjen Catering. Vi har en meny som passer deg med smak, tradisjonell mat, spennende tapas og deilige desserter. Vi leverer til alle anledninger, medlemmer uten kokk og servitør, enten der hjemme eller på hytta. Kontakt Pørjen Catering på 971-96-733 eller besøk oss i Øvregata 23. Vi står klare til å gjøre ditt arrangement minneverdig. Ønsker du nok og god mat samt det lille ekstra, bruk Pørjen Catering.
1: En peis er mye mer enn bare varme. Kanskje er det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, er det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
2: Smør på Stelsjevik, det er den, Frode.
3: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
2: Ja, det er vanligvis full pris.
3: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
2: Ja, det er korrekt.
3: For det er 20% på flisen nå?
2: Ja, det er det hele uka, det stemmer det.
3: Men hvor blir det egentlig av de 20%?
2: Nei, de får du i rabatt.
3: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
4: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

Det enormt lange køer for å komme inn I Slottskapellet I Oslo. Ventetiden beregnet til 7 timer for å komme inn I kapellet og gå sakte forbi Kong Haralds båre, melder NTB. Køen over en kilometer lang, men åpningstiden utvidet til klokka 23 I dag I morgen og mandag. En person ble I formiddag funnet livløs I vannet utenfor Bømlo. Mannen ble kort tid etter erklært død. Vedkommende som funnet var en mann I 70-årene. Mannen ble funnet I sjøen og tatt ombord I redningsskøyta, opplyser politiet. Det ikke mistanke om at det skjedd noe straffbart. En mann I 30-årene blir I dag fremstilt for varetektsfengsling. Han ble pågrepet etter en knivhendelse på Askøy tidligere I uka. Han siktet for grov kroppsskade, melder NRK. Politiadvokaten ber om 2 ukers varetekt. Politiet vil foreløpig ikke si noe mer om saken av hensyn til etterforskningen. Minst 2 personer døde og 14 savnet etter en eksplosjon ved en militærbase I Bolivia. Eksplosjonen skjedde I et område der det blant annet ble lagret fyrverkeri. Mer enn 50 personer skal være skadet, melder NTB. Årsaken til eksplosjonen foreløpig ukjent. En mann I 20-årene bekreftet omkommet etter å ha blitt funnet hardt skadd på Riksvei 4 I Gjøvik I natt. Det fremstår som at den omkomne syklet langs veien og ble påkjørt, opplyser politiet. Føreren av bilen ikke meldt seg, og politiet ber om tips I saken. Politiet aksjonert mot huset på Dyrøya der en mann med våpen forskanset seg. Ingen ble skadet da politiet gikk til aksjon etter flere døgns fastlåst situasjon. Mannen som I huset ble pågrepet, melder VG. Han skal gjentatte ganger ha nektet å overgi seg. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

0: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
1: Visste du at Møbleringen har butikk på Lillehammer? Her møter du selgere med lang erfaring, god fagkunnskap og et ekte ønske om å hjelpe deg med å finne den riktige løsningen til hjemmet ditt. Enten du ser etter sofa, spisegruppe, seng eller godstol, tar vi oss tid til å hjelpe deg. Du finner Møbleringen Lillehammer i Landbruksvegen, i de gamle lokalene til Lillehammer Meieri. Møbleringen Lillehammer, enkelt å finne, vel verdt turen.
2: Du, hør på de vindusviskerne.
3: Må vi ha nye, eller?
2: Ja. Du hører det på lyden.
4: Oh.
3: Ja.
4: Biltema.
5: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang i året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer?

0: tilbud hos Spar. Hva med egg og bacon til frokost denne helgen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg bacon fra Finnsbråten, Gilde og Folkets. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
1: Gleder du deg til vinter, sjog og ski på Bjorli? Bjorli Skisenter er et av Norges mest sjosikre skianlegg. Det er en lang skisesong som starter.

flotte utstillere fra hele landet, og de står klare til å ta dere imot på senterplassen utenfor Pyrint kjøpesenter. De står både torsdag, fredag og lørdag. Lørdagen 5. september er Olena Teigen og Terje Gårding Hong Duo klare til å spille opp, og det blir god stemning. Så kommer traktoropptoget, putter han forbi etter kort. Vi gleder oss til å se dere alle sammen, og hjertelig velkommen til Vinstra.

0: Right Price Tiles kundeavisen.
1: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til hjem og fiks. Her har vi nemlig lavpris til alle. Uansett om du handler mye eller lite. Få en grønn presenning til kun 10 kroner. Eller 24 ruller med toalettpapir til bare 69 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
3: Nå er jeg så lei til å være blåkald på nasen, og vel bedre enn å komme hemmet til ekte varme etter en lang dag ute i innlandskulda. Men at Lillehammer Varmesenter vet at de kan hjelpe dem å realisere peisdrømmen, enten du ønsker en moderne designpeis, en rent brennende vedom. De fikser alt. Fra valg til produkt til ferdig montering. De jo en faghandel innen varme. Besøk Varmefag Lillehammer i Korgveggen 33, eller se utvalget på varmefag.no. Lillehammer Varmesenter. De holder deg varm.
4: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg snacks fra Kims til minus 40%.
5: Bra, men siden Joker en god naboen som også leken hadde vært fint å få med noe om det også.
4: Da tar vi radioversjonen av Kims lek. Hør nøye etter. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg snacks fra Kims til minus 40%. Ja, husker du tilbudet?
5: Ja, og det ikke til å kimsa.
4: Det det ikke. Joker, den gode naboen.
6: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Alt til lave priser.

Fem svenske statsborgere pågrepet I en sak om mulig drapsforbund på Kypros. Tidligere to nordmenn på 34 og 35 år arrestert I saken. Også en IRA siktet for å ha avtalt å begå drap. Politiet usikre på hvilken rolle svenskene har I saken, melder VG. Det enormt lange køer for å komme inn I Slottskapell I Oslo. Ventetiden beregnet til 7 timer for å komme inn I kapellet og gå sakte forbi Kong Haralds båre, melder NTB. Køen over en kilometer lang, men åpningstiden utvidet til klokka 23 I dag I morgen og mandag. En person ble I formiddag funnet livløs I vannet utenfor Bømlo. Mannen ble kort tid etter erklært død. Vedkommende som funnet var en mann I 70-årene. Mannen ble funnet I sjøen og tatt ombord I redningsskøyta, opplyser politiet. Det ikke mistanke om at det skjedd noe straffbart. En mann I 30-årene blir I dag fremstilt for varetektsfengsling. Han ble pågrepet etter en knivhendelse på Askøy tidligere I uka. Han siktet for grov kroppsskade, melder NRK. Politiadvokaten ber om 2 ukers varetekt. Politiet vil foreløpig ikke si noe mer om saken av hensyn til etterforskningen. Minst 2 personer døde og 14 savnet etter en eksplosjon ved en militærbase I Bolivia. Eksplosjonen skjedde I et område der det blant annet ble lagret fyrverkeri. Mer enn 50 personer skal være skadet, melder NTB. Årsaken til eksplosjonen foreløpig ukjent. En mann I 20-årene bekreftet omkommet etter å ha blitt funnet hardt skadd på Riksvei 4 I Gjøvik I natt. Det fremstår som at den omkomne syklet langs veien og ble påkjørt, opplyser politiet. Føreren av bilen ikke meldt seg, og politiet ber om tips I saken. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

0: Hvis du har pension I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken, helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle, for vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
1: 3. til 5. september gleder oss til, for da arrangerer Vinstra Markedsforening handelsdager på Vinstra. Fra torsdag 3. september en rekke flotte utstillere fra hele landet, og de står klare til å ta dere imot på senterplassen utenfor Pyrint kjøpesenter. De står både torsdag, fredag og lørdag. Lørdagen 5. september Lena Teigen og Terje Gording Hong Duo klare til å spille opp, og det blir god stemning. Så kommer traktoropptoget, putter han forbi etter kort. Oss gleder oss til å se dere alle sammen, og hjertelig velkommen åt Vinstra.
2: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no

0: Oktadalen Mølle har butikker i Lom og Vågå, og har det meste du trenger åt hus og gård. Arbeidsklæde, sko, vaskemiddel, utstyr fra blant andre Husqvarna og plen, skog og skjog. Verktøy, mat og utstyr åt både hund og katt er noe av det oss har i våre butikker. I tillegg selges dekk åt det meste som går på hjul, og har verksted for motorsager, grasklippere og andre småmaskiner. Velkommen inn i Oktadalen Mølle for en landbruksprat og en god handel.
1: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg snacks fra Kims til minus 40%.
2: Bra, men siden Joker en god naboen som også leken, hadde det vært fint å få med noe om det også.
1: Da tar vi radioversjonen av Kims lek. Hør nøyheter. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg snacks fra Kims til minus 40%. Ja, husker du tilbudet?
2: Ja, og det ikke til å kimsa.
1: Det det ikke. Joker, den gode naboen.
3: Det litt.
4: Men det ikke litt sånn koselig når det litt sånn dunkelt da?
3: Når det helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
1: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
5: Helgens tilbud hos Spar. Hva med egg og bacon til frokost denne helgen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg bacon fra Finnsbråten, Gilde og Folkets. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

0: noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til Hjemmafix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få en grønn presenning til kun 10 kroner, eller 24 ruller med toalettpapir til bare 69 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Storebrand presenterer et helt neppo.
2: Nei.
3: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting?
2: Nei.
3: Ikke i kjelleren heller?
2: Nei.
3: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
2: Niks.
3: Hva med naboen da?
1: Noen nei er egentlig bra. I møte med styrtregn er det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
4: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også er superenkelt å bytte til fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, er vi her for deg, helt gratis. Å bytte til fiken er like enkelt som å bruke fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også er enkelt å bytte til.
5: Jeg har det de unge kaller en dum toer, og den får mye oppmerksomhet.
6: Nei, jeg tror ikke du skal si det.
5: Men det sant.
6: Jo da, men det høres litt feil ut.
5: Når jeg på kafé, og så kommer de bort og spør om å få se på den Nei. Og kjenne.
7: Ja, grunnen til at bestemor har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror hun egentlig mener, er at hun vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsim fra Ice kan hun ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på Ice.

Dansk politi har I dag fjernet demonstranter som blokkerte en gate på Østerbro I København. Politiet grep inn etter at demonstranter fra hver sin politiske fløy hadde samlet seg I samme område, melder NTB. De beskrives som nasjonalister på den ene siden og antirasister på den andre. Fem svenske statsborgere pågrepet I en sak om mulig drapsforbund på Kypros. Tidligere to nordmenn på 34 og 35 år arrestert I saken. Også en IRA siktet for å ha avtalt å begå drap. Politiet usikker på hvilken rolle svenskene har I saken, melder VG. Det enormt lange køer for å komme inn I Slottskapellet I Oslo. Ventetiden beregnet til 7 timer for å komme inn I kapellet og gå sakte forbi Kong Haralds båre, melder NTB. Køen over en kilometer lang, men åpningstiden utvidet til klokka 23 I dag I morgen og mandag. En person ble I formiddag funnet livløs I vannet utenfor Bømlo. Mannen ble kort tid etter erklært død. Vedkommende som funnet var en mann I 70-årene. Mannen ble funnet I sjøen og tatt ombord I redningsskøyta, opplyser politiet. Det ikke mistanke om at det skjedd noe straffbart. En mann I 30-årene blir I dag fremstilt for varetektsfengsling. Han ble pågrepet etter en knivhendelse på Askøy tidligere I uka. Han siktet for grov kroppsskade, melder NRK. Politiadvokaten ber om 2 ukers varetekt. Politiet vil foreløpig ikke si noe mer om saken av hensyn til etterforskningen. Minst 2 personer døde og 14 savnet etter en eksplosjon ved en militærbase I Bolivia. Eksplosjonen skjedde I et område der det blant annet ble lagret fyrverkeri. Mer enn 50 personer skal være skadet, melder NTB. Årsaken til eksplosjonen foreløpig ukjent. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

0: I Lillepyttammer familiepark skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Lillepyttammer holder åpent hver lørdag frem til og med høstferien. Bestill på lillepyttammer.no.
1: Lillepyttammer, Lillepyttammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
2: Lørdag 12. september er det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lottomillionærer. 34! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se Hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
3: Gleder du deg til vinter, sjog og ski på Bjorli? Bjorli Skisenter et av Norges mest sjosikre skianlegg. Det en lang skisesong som strekker seg helt fra november til mai. Så hvis du allereie nå vet at Bjorli blir en del av vinteren din, da bør du merke datoen 4-20 september. Da får du nemlig Early Bird-priset. Det årets beste pris på sesongkort. Sikre sesongkortet før prisen går ut. Early Bird får du kun kjøpt på bjorli.no fra 4-20 september. Bjorli Skisenter, se oss på fjellet.

0: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news.
1: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
0: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
1: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt var blitt så dyrt.
0: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
1: Ja, men du sa jo at...
2: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
0: Oj, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
1: Nei, men da har Lise bestemt da, at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Nei. Dessverre.
3: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
4: Velkommen til Vise I Storgata 31 på Lillehammer. Vi har masse å by på. Foredrag, familiekonsert, konserter I ulike sjangre med både lokale og internasjonale artister og musikkquiz for alle. Her noe for enhver smak. Sjekk ut vår hjemmeside visegården.no for info og billetter. Velkommen til oss for gode opplevelser på Vise.
5: Right Price Tiles kundeavisen.
6: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: Tog servicen på Mekonomen I stedet for på merkeverkstedet.
8: Ok, men det like bra det da?
7: Ja, ja. Gikk raskt og greit. Mye billigere. Ja. Prata så jeg skjønte det.
8: Ja.
9: Vi forstår hva bilen din prøver å si. Bok time på Mekonomen.no
10: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til hjem og fiks. Her har vi nemlig lavpris til alle. Uansett om du handler mye eller lite. Få en grønn presenning til kun 10 kroner. Eller 24 ruller med toalettpapir til bare 69 kroner. Hjemmafiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.

0: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg snacks fra Kims til minus 40%.
1: Bra, men siden Joker en god naboen som også leken, hadde det vært fint å få med noe om det også.
0: Da tar vi radioversjonen av Kims lek. Hør nøyheter. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg snacks fra Kims til minus 40%. Ja, husker du tilbudet?
1: Ja, og det ikke til å kimsa.
0: Det det ikke. Joker, den gode naboen.
2: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
3: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram karbonadedeig fra Spar før 96,90, nå kun 59,90. Du får også halv pris på et stort utvalg grandiosa fra stabburet. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.

0: Right Price Tiles kundeavisen.
1: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: Oktadalen Mølle har butikker i Lom og Vågå og har det meste du trenger åt hus og gård. Arbeidsklæde, sko, vaskemiddel, utstyr fra blant andre Husqvarna og plen, skog og skjog. Verktøy, mat og utstyr åt både hund og katt er noe av det oss har i våre butikker. I tillegg selges dekk åt det meste som går på hjul og har verksted for motorsager, grasklippere og andre småmaskiner. Velkommen inn i Oktadalen Mølle for en landbruksprat og en god handel.
3: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
4: En
3: limrik. Han ville bedriften bevara, og måtte finne penger å spara. Med kuttar ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalle alle kara. Og dama.
5: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
3: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spara.
6: Redd papiret. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
7: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og sekspakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser. Det er litt...
8: Men er det ikke litt sånn koselig når det er litt sånn dunkelt da?
7: Når det er helt mørkt. Denne uken får du derfor 40%

0: Nå jeg så lei til å være blåkall på nasen, og vel bedre enn å komme hemmet til ekte varme etter en lang dag ute I innlandskulda. Men at Lillehammer Varmesenter vet at de kan hjelpe dem å realisere peisdrømmen, enten du ønsker en moderne designpeis, en rent brennende vedom. De fikser alt. Fra valg til produkt til ferdig montering. De jo en faghandel innen varme. Besøk Varmefag Lillehammer I Korgveggen 33, eller se utvalget på varmefag.no. Lillehammer Varmesenter. De holder deg varm.
1: Helgens tilbud hos Spar. Hva med egg og bacon til frokost denne helgen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg bacon fra Finnsbråten, Gilde og Folkets. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg snacks fra Kims til minus 40%.
3: Bra, men siden Joker en god naboen som også leken hadde det vært fint å få med noe om det også.
2: Da tar vi radioversjonen av Kims lek. Hør nøye etter. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg snacks fra Kims til minus 40%. Ja, husker du tilbudet?
3: Ja, og det ikke til å kimsa.
2: Det det ikke. Joker, den gode naboen.
4: Hallo!
5: Farmor!
6: Hei!
4: Hei, hei!
5: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
4: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
6: Mamma.
4: For du har vel ikke byttet til trippeltex?
6: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
4: Ja!
6: Ja!
7: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: 3. til 5. september gleder oss til, for da arrangerer Vinstra Markedsforening handelsdager på Vinstra. Fra torsdag 3. september er en rekke flotte utstillere fra hele landet, og de står klare til å ta dere imot på senterplassen utenfor Pyrint kjøpesenter. De står både torsdag, fredag og lørdag. Lørdagen 5. september er Olena Teigen og Terje Gårding Hong Duo klare til å spille opp, og det blir god stemning. Så kommer traktoropptoget, putter han forbi etter kort. Vi gleder oss til å se dere alle sammen, og hjertelig velkommen åt Vinstra.
1: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til hjem og fiks. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få en grønn presenning til kun 10 kroner, eller 24 ruller med toalettpapir til bare 69 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: Med fiken er det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.
3: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram karbonadedeig fra Spar før 96,90, nå kun 59,90. Du får også halv pris på et stort utvalg Grandiosa fra Stabburet. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

0: Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram karbonadedeig fra Spar før 96,90, nå kun 59,90. Du får også halv pris på et stort utvalg grandiosa fra Stabburet. Det billig det. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Gleder du deg til vinter, sjog og ski på Bjorli? Bjorli Skisenter et av Norges mest sjosikre skianlegg. Det en lang skisesong som strekker seg helt fra november til mai. Så hvis du allerede nå vet at Bjorli blir en del av vinteren din, da bør du merke datoen 4-20 september. Da får du nemlig Early Bird-priset. Det årets beste pris på sesongkort. Sikre sesongkortet før prisen går ut. Early Bird får du kun kjøpt på bjorli.no fra 4-20 september. Bjorli Skisenter, slå alt på fjellet.
2: Hvis du har pensjon I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
3: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
4: Ja!
5: Fikk vi den?
4: Ja. Det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
5: Ja, det gul. Det gul.
4: Kan du være litt stille?
5: Ja.
3: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn I. Storebrand, I møte med ny bolig, I møte med livet.

0: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
1: Gruer du deg til å rydde i garasjen eller boden? Fortvil ikke! Med Isek går jobben i en fei. Du kjøper Isek fra en av våre over 100 utsalgssteder i Stor-Oslo. Sekken superenkel i bruk og rommer mye plass for avfall. Bestill henting av sekken på isek.no og vi fjerner sekken effektivt for deg der du bor. Enklere blir det ikke.
2: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen i hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjorde at det hele stoppet opp før det egentlig kom i gang. Og mens du ser på det som mer grushaug enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Bum, bum, byggmakker.

0: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg snacks fra Kims til minus 40%.
1: Bra, men siden Joker en god naboen som også leken, hadde det vært fint å få med noe om det også.
0: Da tar vi radioversjonen av Kims lek. Hør nøyheter. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg snacks fra Kims til minus 40%. Ja, husker du tilbudet?
1: Ja, og det ikke til å kimsa.
0: Det det ikke. Joker, den gode naboen.
2: Right Price Tiles kundeavisen.
3: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
0: Mekonomen.
4: Hei.
0: Hallo.
4: Bilen min lager slik vinelyd i svinga.
0: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden, med.
5: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no i dag.
6: Men kan du se ut, Stian?
7: Du, Tom, jeg var på fjelltur i går og spende inn i å stufte, og vrengde sekken over hugu, knuste termosen min og braut av brillen mine og rev sonbroka mi.
6: Kjære vene. Hvor skal nå?
7: Jeg skal bort på Perynsenteret og kjøpe et nytt alt sammen.
6: Ja, men har du alt dette der, da?
7: Har alt dem.
8: Her på Perynsenteret har oss det meste. Dere finner oss på Facebook og Instagram. Velkommen til oss!
9: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til hjem og fiks. Her har vi nemlig lavpris til alle. Uansett om du handler mye eller lite. Få en grønn presenning til kun 10 kroner. Eller 24 ruller med toalettpapir til bare 69 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.

0: For på Selvsjøvik, det fra deg.
1: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
0: Ja, det vanligvis full pris.
1: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
0: Ja, det korrekt.
1: For det 20% på flisen nå?
0: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
1: Hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
0: Ja, de får du I rabatt.
1: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
0: Ja.
2: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
4: Uheldig bilvirkning.
5: Punkterte vi? Ah, ja, ja, vi jo ikke helt på felgen. Jo.
4: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
6: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til hjem og fiks. Her har vi nemlig lavpris til alle. Uansett om du handler mye eller lite. Få en grønn presenning til kun 10 kroner. Eller 24 ruller med toalettpapir til bare 69 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.

0: Visste du at Møbleringen har butikk på Lillehammer? Her møter du selgere med lang erfaring, god fagkunnskap og et ekte ønske om å hjelpe deg med å finne den riktige løsningen til hjemmet ditt. Enten du ser etter sofa, spisegruppe, seng eller godstol, tar vi oss tid til å hjelpe deg. Du finner Møbleringen Lillehammer i Landbruksvegen, i de gamle lokalene til Lillehammer Meieri. Møbleringen Lillehammer, enkelt å finne, vel verdt turen.
1: Hei, du på jakt etter catering til et neste arrangement? Velg Perrin Catering. Vi har en meny som passer deg med smak, tradisjonell mat, spennende tapas og deilige desserter. Vi leverer til alle anledninger, med eller uten kokk og servitør, enten der hjemme eller på hytta. Kontakt Perrin Catering på 971-96-733 eller besøk oss i Øvregata 23. Vi står klare til å gjøre ditt arrangement minneverdig. Ønsker du nok og god mat samt det lille ekstra. Bruk Perrin Catering.
2: Smør på Stelsjøvik, det Frode.
3: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
2: Ja, det vanligvis full pris.
3: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
2: Ja, det korrekt.
3: For det 20% på flis nå?
2: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
3: Hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
2: Ja, de får du i rabatt.
3: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
4: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
1: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
2: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker, og bom, bom, byggmaker.

0: IKEA kunderadio. Til og med 12. september er det IKEA Family-dager, hvor det blir både bakluke-loppis, du kan tegne og vinne drømmerommet,
1: hæ?
0: Og det
1: blir... Hva sa du? Vinne drømmerommet?
0: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
1: Hallo, jeg vil tegne.
0: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så er du med i trekningen og kan vinne gavekort på 10.000 kroner.
1: Åh, jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
0: Så bra, da finner du all informasjon på IKEA.no.
1: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
2: Skulle du haft ny bil? Skogen Bil har både nye og brukte biler. Ny bilforhandler for Kia og eneste Citroën-forhandler i Gudbrandsdalen. Skogen Bil, forhandleren som til for det.
3: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Røtker. Han tar imot deg hos bunnpris.
4: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
5: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
6: Ok, takk til dere begge to.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Uheldig bilvirkning.
1: For en kamp! Ok, da har de lagt i 6 minutter, da. Ja, da lurer jeg på egentlig om vi må ta resten i bilene. Jeg har bare parkering til halv. Ja, og du vet det blir så kaos når alle skal ut samtidig. Jeg tror bare vi drar, jeg. Ha det, dere! Heia Norge!
0: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
2: Jobber du et sted med pensjon i KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 i kommunene og Helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det er vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-forsikring.
3: Mm. Nå fikk jeg en lys idé her.
4: Er det å kjøpe en sånn LED-lyskaster med bevegelsessensor?
3: Ja, hvordan skjønte du det?
4: Nei, si det.
5: Vi har massevis av lysidéer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
6: Right Price Tiles, kundeavisen.
7: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til Hjemmafix. Her har vi nemlig lavpris til alle. Uansett om du handler mye eller lite. Få en grønn presenning til kun 10 kroner. Eller 24 ruller med toalettpapir til bare 69 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Velkommen til Vise i Storgata 31 på Lillehammer. Vi har masse å by på. Foredrag, familiekonsert, konserter i ulike sjangre med både lokale og internasjonale artister og musikkquiz for alle. Her noe for enhver smak. Sjekk ut vår hjemmeside visegården.no for info og billetter. Velkommen til oss for gode opplevelser på Vise.
2: Uheldig bilvirkning.
3: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent da, i dårlig humør. Det planen min.
2: Sitt heller på med oss. Hilsen, Ruter.
4: Du, hør på de vindusviskerne.
5: Må vi ha nye, eller?
4: Ja. Du hører det på lyden.
5: Ja.
6: Biltema.
7: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang i året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer?

0: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
1: Det er litt...
2: Men er det ikke litt sånn koselig når det er litt sånn dunkelt da?
1: Når det er helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris. Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
3: En peis er mye mer enn bare varme. Kanskje er det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, er det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.

0: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn I den. En løsning kan være å ha en dum telefon I tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
1: Lørdag 12. September det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lotto-millionærer. 34! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
2: Da gleder du deg til vinter, sjog og ski på Bjorli. Bjorli Skisenter et av Norges mest sjosikre skianlegg. Det en lang skisesong som strekker seg helt fra november til mai. Så hvis du allerede nå vet at Bjorli blir en del av vinteren din, da bør du merke datoen 4-20 september. Da får du nemlig Early Bird-priset. Det årets beste pris på sesongkort. Sikre sesongkortet før prisen går ut. Early Bird får du kun kjøpt på bjorli.no fra 4-20 september. Bjorli Skisenter, se oss på fjellet.

0: 3. til 5. september gleder oss oss til, for da arrangerer Vinstra Markedsforening handelsdager på Vinstra. Fra torsdag 3. september det en rekke flotte utstillere fra hele landet, og de står klare til å ta dere imot på senterplassen utenfor Pyrint Kjøpesenter. De står både torsdag, fredag og lørdag. Lørdagen 5. september jo Lena Teigen og Terje Gording Hong Duo klare til å spille opp, og det blir god stemning. Så kommer traktoropptoget, putter han forbi etter kort. Vi gleder oss til å se dere alle sammen, og hjertelig velkommen åt Vinstra.
1: Er det tid for EU-kontroll snart? Thomas Leeng, Kjos Bilverksted, et autorisert mekaverksted, tilbyr service og reparasjon for alle typer kjøretøy. Personbil, elbil, varebil, bobil, lastebil eller buss. Vi tar også service på traktor, landbruksmaskiner og anleggsmaskiner, sveising og stålarbeid, og slangeverksted er også noe av våre spesialiteter. Dekkverksted og dekkhotell, det har vi også. Og du, som NAF-medlem, så får du rabatt på jurskift vår og høst. Vil du vite mer, besøk vår Facebook-side eller besøk oss der rett bak Sirkel K i Ringebu. Velkommen til Kjos Bilverksted. Fra traktor til Tesla, vi skrur på alt.

0: Right Price Tiles kundeavisen.
1: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Right Price Tiles kundeavisen.
1: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: deg til å rydde I garasjen eller boden? Fortvil ikke. Med Isek går jobben I en fei. Du kjøper Isek fra en av våre over 100 utsalgssteder I Stor-Oslo. Sekken superenkel I bruk og rommer mye plass for avfall. Bestill henting av sekken på isek.no og vi fjerner sekken effektivt for deg der du bor. Enklere blir det ikke.
1: Svar på Stalsjøvik, det Frode.
2: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
1: Ja, det vanligvis fullpris.
2: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
1: Ja, det korrekt.
2: For det 20% på flisen også?
1: Ja, det det hele uka. Det stemmer det.
2: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
1: Ja, de får du I rabatt.
2: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
1: Ja.
3: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Skulle du ha haft ny bil? Skogen Bil har både nye og brukte biler. Ny bilforhandler for Kia og eneste Citroën-forhandler I Gudbrandsdalen. Skogen Bil, forhandleren som til for det.
1: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
2: Med fiken det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.

Hei, du på jakt etter catering til et neste arrangement? Velg Pørjen Catering. Vi har en meny som passer deg med smak, tradisjonell mat, spennende tapas og deilige desserter. Vi leverer til alle anledninger, med eller uten kokk og servitør, enten der hjemme eller på hytta. Kontakt Pørjen Catering på 971-96-733 eller besøk oss i Øvregata 23. Vi står klare til å gjøre ditt arrangement minneverdig. Ønsker du nok og god mat samt det lille ekstra? Bruk Pørjen Catering.

0: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Altid lave priser.
1: Uheldig bilvirkning.
2: Nei, nei, dette skal gå. Altså, det ikke så trangt. Hvis jeg bare...
1: Oi!
2: Nei!
1: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.

Gleder du deg til vinter sjog og ski på Bjorli? Bjorli Skisenter et av Norges mest sjosikre skianlegg. Det en lang skisesong som strekker seg helt fra november til mai. Så hvis du allerede nå vet at Bjorli blir en del av vinteren din, da bør du merke datoen 4-20 september. Da får du nemlig Early Bird-priset. Det årets beste pris på sesongkort. Sikre sesongkortet før prisen går ut. Early Bird får kun kjøpt på bjorli.no fra 4-20 september. Bjorli Skisenter, se på fjellet.

0: Støvtørking. Åh, oh, oh, oh,
1: oh. Overvasking. Åh, oh, oh, oh.
0: Rengjøring. Åh, oh, oh, oh.
2: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
3: Visste du at Møbleringen har butikk på Lillehammer? Her møter du selgere med lang erfaring, god fagkunnskap og et ekte ønske om å hjelpe deg med å finne den riktige løsningen til hjemmet ditt. Enten du ser etter sofa, spisegruppe, seng eller godstol, tar vi oss tid til å hjelpe deg. Du finner Møbleringen Lillehammer i Landbruksvegen, i de gamle lokalene til Lillehammer Meieri. Møbleringen Lillehammer, enkelt å finne, vel verdt turen.